Good morning. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. Ja, det er jo dejligt. Vi har sol, vi har sommer, og det er jo varmt. Så nyd vejret så lang tid vi kan. I dag der har vi ingen nyheder. Vi har tre Danmarkskort, og så selvfølgelig noget af det dejlige musik. Og vi starter med noget svensk musik. Det er Anita Lindblom, der kommer og synger En dans på roser.

Så fik vi startet vores program for den søndag morgen. Det var Anita Lindblom, der sang En dans på roser. Vi fortsætter med Noah Brogstad fra Norge. Hun kommer her og synger Det er sommer, det er sol, det er søndag. Ja, den var jo en af Lille Pers sang i Far til fire film. Og den er her på norsk. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Det er nemlig rigtigt.

Og nu er turen kommet til noget dansk musik. Her kommer Allan Olsen, og han har selv skrevet denne her sang, Lun luft over Danmark.

Oluf Johansen, og han var min farfars bror. Han endte som forfatter og farmer i Argentina, og det er ikke den historie, jeg skal fortælle. Jeg vil bare læse lidt af det, han skrev, da han var i København i 1939 og genså Nørrebro. Han skriver ikke så meget om, hvad han ser. Han skriver mere om, hvad han kan huske fra den gang omkring år 1900, da han var lille. Det er ikke store erindringer, det er bare billeder. Feltsengen hjemme hos far og mor kunne slås sammen og blive til en lænestol dengang. Gulvet var strøget med sand, det brugte man stadig. Midt på det stod et brunmalet fyrretræsbord med brødskuff i den ene ende og sideklapper, der kunne slås op. Et helt maskineri, når man så det nedefra, og det var jo det, Oluf gjorde. Han var lille. Han så det hele nedefra. Også mahognikonsollen mellem gadevinduerne pyntet med hele to porcelænshunde og en forgyldt pige af gips. Pælespejlet nåede næsten op til loftet og hældede ud fra væggen. Det var så fint som i guldalderen. Men det er altså en arbejderbolig i Guldbergsgade. Konsollen og prismekronen var købt hos den masken Diser. Men Olus far havde selv rammet malerierne ind i tunge forgyldte rammer. Frederik den 7. og Grundtvig. To mænd med skæg, der kiggede ned på Oluf fra hans første dag. Mor søgte hjemme for at tjene lidt ekstra penge, og de tre drenge legede med tøjstumperne. Far så de kun om søndagen og sent om aftenen, men når han havde vasket sig og spist, legede han skib på gulvet med sine drenge. 45 år efter huskede Oluf stadig mange detaljer. Ilden, der flammede i kakkelovnen. Lampen, der lyste mildt. De mørke ruder var dækket af blågrå rullegardiner, som havde påtrykte billeder i sorte streger, Roskilde Domkirke og udstillingsbygningen fra 88. Sådan var vores lille stue, skriver Oluf. Og derefter går han ud i gården. Der i kælderen stod en snedker med rød næse, går han ud i gården. Der i kælderen stod en snedker med rød

aldrig melodierne. Der var en figur på lirakassen med en hånd. De voksne smed penge ud af vinduerne, børnene samlede dem op, lagde dem i hånden, og så blev de skudt ind i figurens mund. Dengang var der mennesker altid overalt. Gården var fuld af mennesker. Der var fulde mænd og koner med en hale af hudende unger. Der var legende børn. Der var håndværkere. Der var ballade i baghuset, når en mand bankede sin kone eller når en kone bankede sin mand. Der var kælderbutikker i forhuset, skriver Oluf. En af dem var spækhøger, og dengang sagde man spejhøger. Det var sjællandske bønderfolk, ligesom Olufs familie, og nede i deres butik lugtede der af spejepølser og af fedtegræber. Det er på Nørrebro. Forældrene kommer fra landet. Hun var tjenestepige, han var tømrer. Lige omkring år 1900 arbejdede de sig fremad og opad, og Oluf kunne huske det hele. Få år efter var det tre værelser på Østerbro med glasskål til visitkort og rigtig viftepalme. Og nu skulle drengene lære at spille klaver. Det gør pæne drenge. Forældrene skulle fremad og opad, og helst så hurtigt som muligt. Det var Olufs forældre, og Oluf var min farfars bror. Han døde i 1941 i Argentina, men det er jo en helt anden historie.

Det var Signe Malmquist, der sang Forelsket i København. Vi fortsætter med Jodlebiver. Han kommer her og synger Hils fra mig derhjemme.

Vi er på Damhuskroen. Det første hus, man møder, når man kører af Roskildevej ud af Københavns Kommune og ind i Rødovre. I dag især kendt for sine enkeballer, der i øvrigt har skiftet navn til det mere tillokkende Ladies Night. Men Damhuskroens historie går helt tilbage til begyndelsen af 1600-tallet. Og faktisk er det lidt af en bedrift, at kroen stadig er kro, med hvad dertil hører af tilladelser til at arrangere bal og udskænke alkoholiske drikke. Gennem tiden har Damhuskroen nemlig gang på gang været i problemer. Historien begyndte, da Christian den 4. lod et beskedent vagthus opføre ved dæmningen over Damhussøen. Huset skulle være bolig for en opsynsmand, der skulle holde øje med slusen ved dæmningen. Simon Jokumsen var en af de første beboere, og han boede gratis mod, at han tilså slusen, men da det langt fra tog hele Jokumsens tid, det med slusen, fandt han ud af at lave en lille servering ved søen. Bevilling havde han ikke, men det så Jokumsen stort på, og det gjorde myndighederne også på det tidspunkt. Jokumsens efterfølgere som sluseopsynsmænd overtog hans lille geschæft med udskænkning. I dokumenter fra begyndelsen af 1700-tallet kan man læse, at i damhuset ved Langvads Dam, som bebos af Anders Larsen, holdes kro med 2 skillings øl og dansk brændevin og brød for den rejsende, såsom huset ligger på Roskilde Landevej. Anders Larsen fik heller ikke skriftlig tilladelse til at drive kro, men han havde ordet i sin magt og henviste til, at der jo altid havde ligget en kro netop her, og at det i øvrigt var helt nødvendigt med en kro netop her, for mange rejsende kom forbi om natten og var faret vild, og hvor skulle de ellers gå hen? I 1720'erne overtog Jakob Olsen damhuset. Udover at holde øje med dæmningen og slusen, drev han også landbrug, og så selvfølgelig kroen videre. Men efterhånden blev det for meget for de andre kromænd på Københavns Vestegn, dem med tilladelse til udskænkning. De rottede sig sammen mod Jakob Olsen og slog fast, at han ikke var optegnet på de officielle lister over kroejere, og dermed var det forbudt for ham at være kroejer. Olsen måtte en tur i retten, men han klarede frisag ved at videreføre sine forgængeres tradition. Det kan da ikke være herr dommer ubekendt, at der her på stedet ude i mands minde har været holdt kro for rejsende, sagde Olsen, og så vandt han sin sag. Kroens gæster var især bønder fra Vestjylland, som havde ærner i hovedstaden. De kom bumlende ind af Roskildevej, som helt frem til 1. verdenskrig var en smal grusvej lige på grænsen mellem København og Rødovre, og Damhuskroen lå som den perfekte undskyldning for et stop og en slurk øl. Eller 2. Eller 3. I begyndelsen af 1800-tallet var det ved at blive for meget for politimesteren i området. Fulde mennesker fyldte for meget, synes han. Og han skrev til stiftamtmanden, at kroerne vest for København simpelthen lå for tæt. At det gik ud over moralitet, ædruelighed, arbejdsomhed og alle de øvrige for landmanden så nødvendige dyder. Stiftamtmanden kunne kun give politimesteren ret, men lige Damhuskroen skulle nu ikke lukkes, sagde han. Den havde jo altid ligget der. I 1847 blev jernbanen mellem Roskilde og København åbnet, og det kunne mærkes på antallet af gæster på Damhuskroen. Der gik imidlertid ikke mange år, før en ny gruppe opdagede det gamle serveringssted. Det blev nemlig moderne for mondane københavnere at tage på udflugt uden for byen, nyde landlivets glæder ved bredden af Damhussøen, og så var det oplagt at spise et enkelt måltid på kroen, måske overnatte inden turen igen gik ind til den hektiske hovedstad. Blandt andre var forfatterne Holger Drachmann og Viggo Stuckenberg stamgæster på Damhuskroen. Op gennem 1900-tallet skiftede kroen ejere og renommé adskillige gange. Man ser den beskrevet som en lurvet knejpe med slyngelstue og tvivlsomt publikum, så som et sted for dilettantforestillinger og juletræsfester. Under besættelsen blev der holdt flere nationale møder på Damhuskroen. Det var f.eks. her historikeren Wilhelm Lacour i 42 var så uforsigtig at sige, at det ville være naivt at tro, at tyskerne kunne vinde krigen. Det kostede ham 7 måneder i fængsel og en stilling som rektor. I dag er det næppe forfattere og frihedstalere, man møder flest af på Damhuskroen, men rækken af taxaer langs Roskildevej, lige ved skellet mellem Københavns Kommune og Rødovre, vidner om, at kroen stadig er et populært samlingssted. Øl, brændevin og brød fås stadig, og det er med bevilling.

Det var Michael Bublé, der sang To Be Love. Vi fortsætter med Grete og Jørgen Ingmann. De kommer her med Du plukker en stjerne.

Det var Grete Ingman, der sang Du plukker en stjerne. Vi fortsætter med noget norsk musik. Her kommer nu Jordan Singers fra Norge. De synger her Tonnerose.

Næh, det når vi sandelig ikke. Vi stæser afsted mod dagens første møde eller forelæsning mod computerskærme og kasseapparater og har egentlig allerede opmærksomheden fuldstændig rettet mod fredagens faglige pligter. Selv da vi er mange, der lige omkring kl. 8.56 nærmer os et af Københavns allersmukkeste steder, nemlig Knippelsbro, der forbinder Slotsholmen med Christianshavn, og fra hvilken der er udsigt til Børsen, Christiansborg, der er udsigt til Den Sorte Diamant, Operaen, selve det smukke havneløb. Men selv da vi nærmer os dette vidunderlige sted i København, så haster vi bare afsted. Lige indtil en form for en klokke begynder at ringe, og et par bomme går ned på tværs af vejen, for nu skal Knippelsbro nemlig op. Og det kan godt være, at vi alle sammen skal være på arbejde om 4 minutter, og er vældig vigtige og i forvejen er sent på den og allerede har haft en meget stresset morgen. Men når Knippelsbro skal op, så skal den op. Og det må man respektere. Fodgængere, cyklister, biler og busser bremser op, for vi kan ikke andet. Broen er begyndt at dele sig i to og vippe op. Først er der utilfreds uro i rækkerne. Nogle biler dytter af bilerne foran, velvidende at det overhovedet ikke nytter noget. Et par fodgængere sniger sig under bommen, men kan jo alligevel ikke komme videre, for broen er altså vippet op. På cykelstien står vi og tripper, og flere finder mobilen frem for at ringe og forberede arbejdsgiver og kolleger på, at en lettere forsinkelse nok vil forekomme. Så pludselig er det, som om der falder ro over os alle sammen. Bilister begynder at slukke motoren. En mand med barnestol på cyklen finder en banan frem fra sin rygsæk og begynder at gumle på den. Der bliver pludselig påfaldende stille der midt i byen. Som om alle efterhånden accepterer, at nu står vi altså her og kan bare stå og finde lidt ro, og det er da egentlig rigtig rart. Vi kigger ned og ser det kæmpe fragtskib glide gennem vandet og gennem den opvippede bro. Forbløffende lydlyst og langsomt bevæger det store maskineri sig meter for meter gennem vandet. Og der står vi bag bommen på broen og følger skibet. Som små drenge, der lige har fået øje på den flotteste brandbil, de fleste ser ud til at være overraskende fascineret af fragtskibet. Måske fordi et så stort maskineri kan bevæge sig så lydløst og elegant. Måske fordi vi bare nyder, at fragtskibet tvinger os til at stoppe op og nyde den smukke morgen, den blå himmel, oktobersolen og den rene og friske luft. Og så kom fragtskibet igennem. Knippelsbro begynder at lægge sig ned igen, og i samme sekund kommer alle vi ventende i tanke om, at vi har frygteligt travlt. Igen begynder bilister at dytte af hinanden. Igen begynder fodgængere at snige sig under bommen, selvom broen slet ikke er nede og anvendelig endnu. Et par minutter, så falder broen i hak, bommene går op, og vi skynder os afsted. Og vi når med garanti næsten alle sammen det, vi nu skal, næsten til tiden, og ingen skade er sket. Ja, undskyld, men broen var oppe, sagde vi, da vi nåede frem. En undskyldning, som det er svært at sige ret meget til, og en undskyldning, som nok er en af de ældste blandt københavnere. Den første Knippelsbro blev nemlig indviet i 1620, og siden har broen fra tid til anden blokeret trafikken der mellem Christianshavn og Slotsholmen. I øvrigt hed den første bro slet ikke Knippels, men den store Amagerbro. Senere blev den til Christianshavnsbro, og så altså Knippelsbro, angiveligt opkaldt efter Hans Knip, der gennem mange år troligt passede broklappen på Christianshavns siden. Den nuværende Knippelsbro, den der gik op der forleden fredag, er fra 1937 og den femte bro siden 1620. Broen er skiftet ud adskillige gange, fordi den har været for slidt, for smal, for gammeldags, for lav, så den skulle åbne for alt for mange skibe, og så for slidt igen. I sin velmagtsdag åbnede Knippelsbro ca. 15.000 gange om året, det vil sige ca. 40 gange om dagen. I dag sker det mindre end én gang dagligt. Heldigvis, tænker man umiddelbart. Men efter forleden fredag morgen vil jeg egentlig sige, desværre. For sjældent er jeg kommet mere fredfyldt på arbejde, om end jeg kom lige et par minutter for sent.

Det var En nat bliver det sommer, og det var Love Shop. Vi fortsætter med en smuk melodi, As Time Go By. Den kommer her med violin, og violisten er Kim Sjøgren.

Tiden den er gået, der er ikke mere tid tilbage. Scandinavian Journey kommer tilbage næste søndag morgen imellem klokken 9 og 10. I dag der afslutter vi med Frit Land, og den er indsungen af Aarhus Efterskole. Jeg håber, I nyder det. Ha' en god uge, til vi mødes igen.